tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort dem til tegning, hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg, litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

Så er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person

Vi er kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det er juli, og det er Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så er det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man er fra Winchester, går ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

Jeg synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

later til å være forholdsvis grei skuring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt, og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsve I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversiktene her. Han er sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun er født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespilleren Diane Kruger, født også hun i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han er født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun er født i 1946 og er en ungfol.

kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person er Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer. Ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer også svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir en sånn CIA World Factbook-variant I dag, som du kanskje var innom I internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå I moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært I mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

0: Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag?
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradio.
0: Det noen markedager som faller inn akkurat I dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag, hva vi skal gjøre etter middag, skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid I hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme, har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har ikke nok vært I bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, gi bort noe dagen I dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svaret I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Et gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

litt historie som faller inn under dagens dato. Det har også blitt den 15. juli. Og jeg tenker at historien om Rosetta Stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyffer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyffer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard, og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

jeg sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, jeg burde lage et diplom. Jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er det i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror jeg, men han radiosjef i NRK. Ja. Han på Spania-ferie i hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 i går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger i dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette er første låt ut.

Da tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn tegning på en måte. Det er et bilde som er gjort om til tegning, hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka, altså. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

Nå er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

navnedagene underveis. I dag så er det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som her i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kun markeres hvis man er fra Winchester, går ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

0: Radioen.
1: Jeg synes vi har valgt en bra person i dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi er på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd er avgitt så langt, og det er som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren i flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem er denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette låter til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar i quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved i flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person er en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem er dette?

er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnetag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han er sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun er født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han er født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med. Amerikansk sangerinne, hun er født i 1946 og er en ungfole, naturligvis.

kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person er Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer. Ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

0: Jeg drev å bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss, vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
2: Det er

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer også svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet, I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir en sånn CIA World Factbook-variant i dag, som du kanskje var innom i internettets barndom, var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, i og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer en. Ledetråd nummer to nå, i moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært i mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

0: billetter etter et land i dagens quiz. Og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det er en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land er et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet i og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at i moderne tid, og moderne tid her er et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå er helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så er advarselen gitt. Hvilket land er vi ute etter i dag?
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er
0: Sørlandsradion. Er det merkedager som faller inn akkurat i dag? Det er blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV? Skal vi bruke litt tid i hagen? Hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre er naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette er den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det er dagen for det. Det er dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det er ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin. Den har ikke nok vært i bruk før, men jeg tenkte den er bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det. Det er gi bort noe dagen i dag.

Vi skulle lete etter et land i dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye i nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn i Afghanistan, som svaret i dag. USA har vært involvert i Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært i opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet, og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte er fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat er sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså i dagens quiz, det er Afghanistan. Musikk

litt historie som faller inn under dagens dato. Det har også blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en, nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er det i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp I, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef I NRK, ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på en av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort dem til tegning, hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg, litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

Så er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

0: er kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det er juli, og det er Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så er det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør de kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kun markeres hvis man er fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har valgt en bra person i dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi er på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd er avgitt så langt, og det er som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren i flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem er denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Det låter til å være forholdsvis grei skuring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnetag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespilleren Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person er Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han er altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette er en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her er et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer, ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA filmkritikerprisen, og listen er faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person er Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

0: Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhodet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Holland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss, vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.
1: På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene våre er Rema 1000 på Kryggenes.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Da åpner vi time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det er godt og varmt, det er å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det er feil. Du skal ikke drikke kaldt når det er varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te, eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det er faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere, inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visst nok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her, så her er det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut en ny quiz om et lite øyeblikk.

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har i dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer tre etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse tre ledetrådene i tre omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Også i denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet, i og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant i dag, som du kanskje var innom i internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, i og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå, i moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært i mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Billetter etter et land i dagens quiz. Og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet i og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at i moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter i dag? Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Er det markedager som faller inn akkurat i dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV? Skal vi bruke litt tid i hagen? Hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin. Den har ikke nok vært i bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det. Det gi bort noe dagen i dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svaret I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet, og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Et gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

litt historie som faller inn under dagens dato. Det har også blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

jeg sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt her i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

Da det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, bare en liten supp igjen, 2 sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror jeg, men han radiosjef i NRK, ja. Han på Spania-ferie i hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 i går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger i dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette er første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv når jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort om til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

Så er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan det?

0: Vi kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man fra Winchester, går ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om sette på, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyffer. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Jeg synes vi har valgt en bra person i dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren i flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette later til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer tre nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsve I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnetag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person er Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer, ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person, Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer også svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Billetter etter et svar i dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant i dag, som du kanskje var innom i internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, i og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer en. Ledetråd nummer to nå, i moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært i mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

0: familie etter et land i dagens quiz. Og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet i og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral-Asia. Nummer to var at i moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter i dag?
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette
0: Det noen merkedager som faller inn akkurat i dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag, hva vi skal gjøre etter middag, skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid i hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhovedet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin. Den har ikke nok vært i bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det. Det gi bort noe dagen i dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svaret I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet, og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Et gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

litt historie som faller inn under dagens dato. Det har også blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, han burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er det i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nonnestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blanding.
1: Heisan, da vi i gang igjen med en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god sommer. Jeg håper at sommerstemningen fortsatt sitter godt og kommer til å vare en stund. Vi nærmer oss, ja, vi passert midten av juli faktisk nå. Og så ble det ingen ny varmerekord likevel i går, men det ble varmt nok. Gårsdagens toppnotering var 34,2 grader i Norge, og hvor det var aller varmest får du vite snart. Og når vi snakker om sommer, så er det mange som har grilling på menyen, og mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde. Når grillmaten står fremme, så kan det fort føre til problemer. Mer om det snart. Og så kommer det en ny undersøkelse som viser at nær 1 av 4 barnefamilier planlegger å besøke 1 eller flere fornøyelsesparker i sommer. Hva med deg? Og den første smørbokstripen stod på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Det må vi snakke mer om denne timen. Fortsatt!

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

så ble det ikke ny varmerekord i Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig i uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede i går, og i løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste i går. Det er varmt nok, spør du meg. Det er altså 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader i går, var det stedet som har varmerekorden i Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7, og på en delt fjerdeplass Otta og Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne få 37 grader og Dalen i Telemark helt 38, men det ble altså ikke i nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så er det jo andre muligheter senere i sommer.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

Det er grilling og moro, men er det noen du har glemt? Hunden din, for eksempel? Eller andre firbeinte dyr? Husk på at menneskets beste venn ikke burde bli invitert til grillfesten, skriver Trygg Forsikring. Mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når grillmaten står fremme, eller gjester gjerne vil gi en liten smakebit, kan det fort føre til problemer, sier Stenseth. I fjor så registrerte Trygg Forsikring over 2300 tilfeller av mage- og tarmproblemer hos hunder og katter. Totalt ble det utbetalt omtrent 20 millioner kroner i erstatninger knyttet til slike skader. Mange av disse sakene oppstår fordi hunder får i seg ting de ikke burde, sier Stenseth. Det gjelder særlig fet og krydret mat, som fort ender med oppkast, diaré eller andre mage- og tarmproblemer. Og plutselig kostholdsendringer går fort ut over magen.

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen, ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua. I Hemsedal er det 20 grader ved Store Skar. I Kongsberg

22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Onsvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjernet i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Fornøyelsesparker er populært hos barnefamiliene. Faktisk så er det en av fire barnefamilier som planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer. Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Østlandet har offentliggjort. For mange familier er det opplevelser som prioriteres i ferien, sier privatøkonom Elisabeth Landsverk. Samtidig er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk koster totalt, sier Landsverk i en pressemelding. Og hele 64% forventer å bruke penger som ekstrautgifter til mat og drikke inne i parken. En av tre planlegger overnatting i eller nær parken, mens en av fire regner med utgifter til ekstra attraksjoner og spill. Kun 10% sier at de ikke vil bruke penger på noe annet enn inngangsbillettene. Planlegg godt i forkant, ta med mat, snacks og drikke, og avtale med ungene hva de kan få i forkant, sier Landsverk. Og 6 av 10 betaler for sommerferien med feriepenger og eller lønn.

Vi er fremme ved dagens TV-tips, så det ser ikke ut å være noe fotball-VM i dag. Begynner å nærme seg slutten hele mesterskapet. Kanskje finalen kan være noe å få med seg, men det er altså ikke i dag. Men det er husjakt i solen på TV3. Det er Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steget og kjøpt bolig i utlandet 21.30 på TV3. Den amerikanske revolusjonen kan du få vite mer om i en dokumentarserie på NRK2. Det er britene som tar Philadelphia denne gangen, 22.00 på NRK2. På NRK3 så er det fortsatt Vill over et helvete, en dramaserie der Daniel og Elin møtes uventet på et fly, 20.40 på NRK3. Og så er det en klassiker av en actionfilm på TV3+. Tre vakre kvinner bekjemper kriminalitet, og de må finne et stjålet apparat som kan føre til verdens undergang. Charlie's Angels på TV3+, klokka 21.00 i kveld.

I dag skal vi snakke litt om tegneserien Smørbukk, som er en av Norges mest tradisjonsrike serier, og har gledet lesere siden debuten, står det i omtalen. Grunnen til at vi nevner i dag er at den første smørbokstripen sto på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Og den ble skapt av tekstforfatter Andreas Håvold og illustratør Jens R. Nilsen. Det er en historie om en godslig, matglad gutt som har utviklet seg fra et enkelt eventyr til et folkekjært julehefte, ifølge Nynorsksenteret. Dette populære juleheftet kom ut for første gang i 1940, og har blitt utgitt fast hver jul siden. Etter hvert så har det kommet nye tegnere. Nilsen tegnet serien fram til 1959, deretter tok Solveig Muren Sanden over, og ble den første kvinnelige tegneren av en norsk ukeserie. Fra 1982 så har Håkon Åsnes vært seriens faste tegner, Smørbukk.

hei igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt agurknyheter og litt sommermusikk. Og så får vi se hva annet vi finner på. Jeg ønsker uansett en fortsatt fortryllende sommer. Denne timen skal vi snakke litt om ekstremvarme igjen, fordi vi har snakket om det i Frankrike flere ganger, men her kommer en ny vinkel. Champagnen kommer til å smake annerledes i fremtiden på grunn av årets ekstremvarme, og kanskje også fremover. Vi skal høre om nattlig forbud og for sosiale medier for unge. Det er britiske tenåringer som snart kan bli logget av ved midnatt. Altså, vi får ikke tilgang til Instagram, TikTok og Snapchat etter midnatt. Hva poeng med det er, får du vite snart. Og så er det ferien med mange høye skuldre. 9 av 10 irriterer seg over noe når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10-lista, det får du vite hvis du følger med denne timen. Så skal jeg prøve å la være å irritere noen i det hele tatt.

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, men det skal komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike. Det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så lå temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

Litt som kjekt å vite om dagen i dag. Susanne og Sanna har navnedag. Susanne kommer av hebraisk Shushan, som betyr lilje, mens Sanna en kortform av det samme navnet. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så tar vi med oss Nesbyen. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.36, og Nesbyen har jo varmerekorden, i hvert fall foreløpig i Norge. Når det gjelder New York, så soloppgang 05.27 og ned 20.31, og der vet jeg ikke noe om varmerekorden, det kan ta en annen gang. Roald Amundsen ble født på denne dagen i 1872, og FNs generalsekretær Trygve Lie ble født i 1896, mens skuespiller Ginger Rogers kom til verden i 1911. Arne Leiv Aase, kjent keramiker, ble født i 1940, og Dag Solstad ble født i 1941. Litt om det som har skjedd gjennom tidene.

Det er mange som er avhengig av sosiale medier, og ikke minst de unge. Nå er det kommet et forslag i Storbritannia om å stenge sosiale medier om natten for tenåringer. Det er altså Instagram, TikTok og Snapchat som kan bli stengt ved midnatt. Målet er bedre søvn og mindre avhengighet, ifølge ABC Nyheter. Det er en nattlig standardbegrensning for 16- og 17-åringer, og det innbiller seg at de kan være utilgjengelige mellom klokka 00 og 06. Men det er slik at ungdommene kan selv fjerne sperren i kontoinnstillingene, så hva som er poenget med det vet jo ikke jeg da. Regjeringen ønsker også at funksjoner som automatisk avspilling og uendelig scrolling skal være slått av som standard for denne aldersgruppen. Og målet er å redusere nattlig bruk og gjøre det vanskeligere å bli sittende og scrolle. De har gjort et forsøk med rundt 300 tenåringer som sov bedre når de fikk sosiale medier sperret.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitovatn. I Seljord 21 grader ved Telnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatn, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Narverød i vannet.

vannmelon er jo litt populært om sommeren, og nordmenn kjøper rundt 5,5 kilo vannmelon i året. Og siden melonen ikke blir søtere etter at den er høstet, så er det i butikken du finner den søteste, melder opplysningskontoret for frukt og grønt. I 2025 satte melonimporten rekord. Senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har tre enkle greper å finne ut den søteste. Det er tre tips, altså. En er feltflekken, der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, etterlater den en gul eller kremfarget flekk. Så er det vekten. Løft melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Så er det skallet. Det skal være hardt og ikke mykt. Lysebrune, nektaktige merker på skallet oppstår der biene har pollinert blomsten, og er med andre ord absolutt ikke en indikator for at den er av dårlig kvalitet. Heller tvert imot. Det er det du skal se etter.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last, aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last, den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and Last.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og Andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Det er sommer- og ferietid!

en riktig god morgen, god torsdag, god lille fredagsaften. Jeg synes det gir dagen litt ekstra umf, og litt mer positivitet, i hvert fall for oss som på jobb nå. Har du ferie, så kan jo ukedagen egentlig være akkurat hva du vil, avhengig av hva du skal finne på selvfølgelig. Da handler det om inngang til sommerlandet i Bø eller et land i den retning. Vi har en hel del å snakke om i nyheten i dag, så vi starter med det samme. Her litt musikk.

0: you're likable and memorable.
1: En god musikalsk start på dagens morgensending. La oss se hva som foregår i nyhetsbildet. Det da selvfølgelig fotball-VM som fortsatt viktig. Argentina-England i går endte på dramatisk vis helt i sluttminuttene 2-1 til Argentina. Det var også et etterspill der hvor noen argentinske fotballspillere viste frem et banner om Falklandsøyene og om at dette må være et argentinsk territorium. Det skal vi snakke litt om etter hvert. En full oversikt over nattens hendelser om et øyeblikk.

La oss fokusere på noen av de nyhetssakene som har preget natten. Iran har utført angrep mot militæranlegg i Jordan. Angrepet skulle ha blitt utført med droner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Valdres. En person er fløyet med luftambulanse til Gjøvik sykehus etter møteulykke på fylkesvei 51, og her har veien vært stengt. Og er trolig og muligens stengt fortsatt. Ulykken skjedde like før klokken fem. En 19-åring er omkommet i en ulykke i Holmestrand i Vestfold. Ble meldt savnet, denne mannen, og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon, ble funnet utenfor veien. Kuwait også utsatt for iranske droneangrep, og USA har da også på sin side gjennomført nye runder med angrep mot Iran. Og så er det denne kirken i Nannestad på Romerike som igjen er forsøkt påtent. Det er tredje gang på fire dager.

så er dagen her. Hvis du har ventet på 17. juli lenge, kanskje det er bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så er dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning. Og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

Okay. La oss ta tak I fotball-VM. Nå det snart helt klart hva ting blir. Finalen går nå på lørdag. Frankrike, hadde nær sagt, Spania spiller mot Argentina, så blir det. Og så det bronsefinale på søndag, hvor Frankrike spiller mot England. Nå snakker jeg bare bambus her, hører jeg. Lørdag, bronsefinale Frankrike-England. Søndag, finale Spania-Argentina. Det skjer altså etter en forholdsvis dramatisk kamp I går, hvor England først skårer, ligger oppe I 1-0, 5 minutter igjen å spille, og så klarer altså Argentina å banke inn en 2-mål. Der vi. Nå vi på rett linje her. Det så mye som skjer I dette VM. Og det kan skje mer. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene. Det ikke lov å vise politiske budskap, og denne konflikten om øynene betent. Argentina krever fortsatt suverenitet.

Og så er det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her, vi starter i Klassekampen. Det står Arbeiderpartiordfører og åpner for å støtte kutt i formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt i formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringerunde i saken. Det er litt om fotball her. Flokkinstinkt er truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke er borte. VG i dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha hatt sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det er i Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter i diameter. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær, ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham, den eneste som ikke skjønner det er presidenten selv. Det er jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10, og så er det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten i dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker i Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det er også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk i hva noen av dem sier i dag.

er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC, han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i TV-serien Skam. Og det var litt historie.

morgen og god lille fredagsaften, ja, eller torsdag hvis vi skal kalle det det. Det en del sport. En ting VM, men det pågår da andre ting også. Det går veldig bra i Tour de France. Vi fikk en etappeseier i går, og så har vi noen andre ting som pågår. Nå har det internasjonale håndballforbundet vedtatt å oppheve utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Og det betyr at laget igjen kan delta i konkurranser som VM for eksempel. Og det går også greit i golf for Norge. The Open Championship, eller det vi ellers bare kaller British Open, arrangeres i år for 154. gang, og det med tre norske spillere. Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen, og det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten denne gangen, og det viser jo strengt av styrken i norsk herregolf.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er lyden av sommer.

er torsdag, eller lille fredagsaften. Det er grunn til å være happy hvis du er i arbeid i dag. Kun en dag igjen, og så kommer helgen. Så frem til du ikke jobber i helgen da, selvfølgelig. Vi har flere ting vi skal se nærmere på, sånn rent nyhetsmessig. Epstein-filen er jo i nyheten igjen i dag. Vi hører litt om R. Kelly, som ønsker seg selv frisatt, og så videre. Det skal vi se på, og om et lite øyeblikk skal vi også gjøre en sving om innom internasjonale nyheter.

er det utenlandske medier vi skal se på. Vi ser på Sky News. Her handler det om semifinalen i går. Og det står Argentina. Spillerne holdt opp Falkland-banner etter å ha slått England i VM. The Sun, som er en brittisk avis, naturligvis også inne på det samme. De har overskriften RG Arrogance, og det er altså sinne etter dette banneret som ble vist. Euronews skriver om Frankrike, som har vedtatt en lov om assistert dødshjelp. I will always remember

Hva er det med Stensgård kirke i Nannestad på Romerike i Akershus? Hva har denne kirken gjort? Hva er det den representerer? For nå har

Har noen forsøkt å tenne på denne kirken for tredje gang på 4 dager, og ingen av disse forsøkene har lykkes, da skal sies, men man kan jo undres hva motivet bak disse handlingene er. Det var i går kveld at politiet fikk melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm, at det luktet tennvæske på stedet. Politiet undersøker nå om gårdagens hendelse har noe med de andre hendelsene å gjøre. Og det vel nærliggende å tro det i hvert fall, men politiet skal vel strengt ta bevis for å kunne trekke en strek mellom dem. De har for øvrig ingen opplysninger om mulig motiv, som jeg spurte etter her for bare noen sekunder siden. To menn ble jo pågrepet etter de to første hendelsene. De her senere blitt løslatt, og så har det altså skjedd en tredje gang. Vi avventer i spenning.

Morgensendingen denne torsdagen. Jeg er i godt humør, jeg håper du er det samme. La oss sikte inn mot helgen nå. Jeg skal bare snakke litt om nyheter først. Det skjer jo ting. Vi hadde jo dette drapet på Kampen i Oslo, hvor hadde nær sagt en innsatt, en ungdom som ble tatt hånd om av barnevernet, tok livet av en ansatt, Tamima Nibras Johar. Han heter Georgie Wilms og er nå dømt for drapet. Men dette får også et etterspill for kommunen. Politiet har nå startet etterforskning av Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil. Den er rettet mot barnevernet i det som heter bydel Bjerke, og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Og målet er da å avklare om kommunen fulgte opp drapsmann Georgie Wilms godt nok. Hva var det som gjorde at han ble drapsmann? Hva var det som gjorde at Tamima Nibras Johar ble offer? Den etterforskningen er i gang, og det kommer nok oppdateringer der underveis. En annen kommune som også er i dypt vann er Lørenskog kommune. De har jo hatt et datainnbrudd. Det er ikke nok noen måneder siden nå, men nylig så dukket alle disse dataene som var stjålet opp på det mørke nettet, 1,8 terabyte. I går kveld var det et ekstraordinært formannskapsmøte bak lukkede dører for å avgjøre hva kommunen skal gjøre videre.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.

Og så er det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her, vi starter i Klassekampen. Det står Arbeiderparti-ordfører og åpner for å støtte kutt i formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt i formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringrunde i saken. Det litt om fotball her. Flokkinstinkt er truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke borte. VG i dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-febern, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det i Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter i diameter. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær. Ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det, presidenten selv. Det jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10. Og så det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten i dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker i Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du synger innom butikken, men da har du et lite innblikk i hva noen av dem sier i dag.

0: merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig, jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag, den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset, og det er den store kirsebærdagen i dag.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelte liv, men det tok fryktelig mange liv i samme slengen. Det var nemlig i dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake i 1945. Det skjedde i ørkenen i New Mexico, i Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpnet, og prøvesprengningen var av en atombombe i Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kilotonn, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben i hodet på japanere i Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

ganske radig dette her, synes jeg. Vi på vei ut av den biten av dagen som heter morgen. Jeg skal tre inn I formiddagen om et øyeblikk, og da kommer det nye friske krefter inn I studio her. Jeg skal sterkt vurdere å få meg en frokost, tenker jeg. Jeg har ordentlig lyst på noe mat nå, og jeg glemte å spise før sending. Jeg ønsker deg en god torsdag videre. Det blir nyheter hver hele time utover, så du skal være oppdatert. Ellers så høres vi igjen I morgen tidlig, hvis du har lyst, til inngang til helgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: phenomena.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, da vi i gang igjen med en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god sommer. Jeg håper at sommerstemningen fortsatt sitter godt og kommer til å vare en stund. Vi nærmer oss, ja vi passert midten av juli faktisk nå. Og så ble det ingen ny varmerekord likevel i går, men det ble varmt nok. Gårsdagens toppnotering var 34,2 grader i Norge, og hvor det var aller varmest får du vite snart. Og når vi snakker om sommer, så er det mange som har grilling på menyen, og mange hundre er eksperter på å finne mat der de ikke burde. Når grillmaten står fremme, så kan det fort føre til problemer. Mer om det snart. Og så kommer det en ny undersøkelse som viser at nær 1 av 4 barnefamilier planlegger å besøke 1 eller flere fornøyelsesparker i sommer. Hva med deg? Og den første smørbokstripen stod på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Det må vi snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

så ble det ikke ny varmerekord i Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig i uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede i går, og i løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste i går. Det er varmt nok, spør du meg. Det er altså 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader i går, var det stedet som har varmerekorden i Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7, og på en delt fjerdeplass Otta og Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne

på 37 grader og dalen i Telemark helt til 38, men det ble altså ikke i nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så er det jo andre muligheter senere i sommer.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

Det er grilling og moro, men er det noen du har glemt? Hunden din, for eksempel? Eller andre firbeinte dyr? Husk på at menneskets beste venn ikke burde bli invitert til grillfesten, skriver Trygg Forsikring. Mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når grillmaten står fremme, eller gjester gjerne vil gi en liten smakebit, kan det fort føre til problemer, sier Stenseth. I fjor så registrerte Trygg Forsikring over 2300 tilfeller av mage- og tarmproblemer hos hunder og katter. Totalt ble det utbetalt omtrent 20 millioner kroner i erstatninger knyttet til slike skader. Mange av disse sakene oppstår fordi hunder får i seg ting de ikke burde, sier Stenseth. Det gjelder særlig fet og krydret mat, som fort ender med oppkast, diaré eller andre mage- og tarmproblemer. Og plutselig kostholdsendringer går fort ut over magen.

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen, ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Storeskar, i Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Onsvannlekken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader. Og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Fornøyelsesparker er populært hos barnefamiliene. Faktisk så er det en av fire barnefamilier som planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer. Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Østlandet har offentliggjort. For mange familier er det opplevelser som prioriteres i ferien, sier privatøkonom Elisabeth Landsverk. Samtidig er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk koster totalt, sier Landsverk i en pressemelding. Og hele 64% forventer å bruke penger som ekstrautgifter til mat og drikke inne i parken. En av tre planlegger overnatting i eller nær parken, mens en av fire regner med utgifter til ekstra attraksjoner og spill. Kun 10% sier at de ikke vil bruke penger på noe annet enn inngangsbillettene. Planlegg godt i forkant, ta med mat, snacks og drikke, og avtale med ungene hva de kan få i forkant, sier Landsverk. Og 6 av 10 betaler for sommerferien med feriepenger og eller lønn.

er fremme ved dagens TV-tips, så det ser ikke ut å være noe fotball-VM i dag. Begynner å nærme seg slutten hele mesterskapet. Kanskje finalen kan være noe å få med seg, men det er altså ikke i dag. Men det er husjakt i solen på TV3. Det er Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steget og kjøpt bolig i utlandet 21.30 på TV3. Den amerikanske revolusjonen kan du få vite mer om i en dokumentarserie på NRK2. Det er britene som tar Philadelphia denne gangen. 22.00 på NRK2. På NRK3 så er det fortsatt Vill over et helvete, en dramaserie der Daniel og Elin møtes uventet på et fly. 20.40 på NRK3. Og så er det en klassiker av en actionfilm på TV3+. Tre vakre kvinner bekjemper kriminalitet, og de må finne et stjålet apparat som kan føre til verdens undergang. Charlie's Angels på TV3+, klokka 21.00 i kveld. Dette er

I dag skal vi snakke litt om tegneserien Smørbukk, som er en av Norges mest tradisjonsrike serier, og har gledet lesere siden debuten, står det i omtalen. Grunnen til at vi nevner i dag er at den første smørbokstripen sto på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938, og den ble skapt av tekstforfatter Andreas Håvold og illustratør Jens R. Nilsen. Det er en historie om en godslig, matglad gutt som har utviklet seg fra et enkelt eventyr til et folkekjært julehefte, ifølge Nynorsksenteret. Dette populære juleheftet kom ut for første gang i 1940, og har blitt utgitt fast hver jul siden. Etter hvert så har det kommet nye tegnere. Nilsen tegnet serien fram til 1959, deretter tok Solveig Muren Sanden over, og ble den første kvinnelige tegneren av en norsk ukeserie. Fra 1982 så har Håkon Åsnes vært seriens faste tegner. Smørbukk.

Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangementer.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt agurknyheter og litt sommermusikk. Og så får vi se hva annet vi finner på. Jeg ønsker uansett en fortsatt fortryllende sommer. Denne timen skal vi snakke litt om ekstremvarme igjen, fordi vi har snakket om det i Frankrike flere ganger, men her kommer en ny vinkel. Champagnen kommer til å smake annerledes i fremtiden på grunn av årets ekstremvarme, og kanskje også fremover. Vi skal høre om nattlig forbud og for sosiale medier for unge. Det britiske tenåringer som snart kan bli logget av ved midnatt. Altså, vi får ikke tilgang til Instagram, TikTok og Snapchat etter midnatt. Hva poeng med det får du vite snart. Og så er det ferien med mange høye skuldre. 9 av 10 irriterer seg over noe når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10-lista, det får du vite hvis du følger med denne timen. Så skal jeg prøve å la være å irritere noen i det hele tatt.

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, men det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen. Dette er lyden av

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike. Det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så løy temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

litt som kjekt å vite om dagen i dag. Susanne og Sanna har navnedag. Susanne kommer av hebraisk Shushan, som betyr lilje, mens Sanna er en kortform av det samme navnet. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så tar vi med oss Nesbyen. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.36, og Nesbyen har jo varmerekorden, i hvert fall foreløpig i Norge. Når det gjelder New York, så er soloppgang 05.27 og ned 20.31, og der vet jeg ikke noe om varmerekorden, det kan vi ta en annen gang. Roald Amundsen ble født på denne dagen i 1872, og FNs generalsekretær Trygve Lie ble født i 1896, mens skuespiller Ginger Rogers kom til verden i 1911. Arne Leiv Aase, kjent keramiker, ble født i 1940, og Dag Solstad ble født i 1941. Litt om det som har skjedd gjennom tidene.

Det er mange som er avhengig av sosiale medier, og ikke minst de unge. Nå er det kommet et forslag i Storbritannia om å stenge sosiale medier om natten for tenåringer. Det er altså Instagram, TikTok og Snapchat som kan bli stengt ved midnatt. Målet er bedre søvn og mindre avhengighet, ifølge ABC Nyheter. Det er en nattlig standardbegrensning for 16- og 17-åringer, og det innbiller seg at de kan være utilgjengelige mellom klokka 00 og 06. Men det er slik at ungdommene kan selv fjerne sperren i kontoinnstillingene, så hva som er poenget med det vet jo ikke jeg da. Regjeringen ønsker også at funksjoner som automatisk avspilling og uendelig scrolling skal være slått av som standard for denne aldersgruppen. Og målet er å redusere nattlig bruk og gjøre det vanskeligere å bli sittende og scrolle. De har gjort et forsøk med rundt 300 tenåringer som sov bedre når de fikk sosiale medier sperret.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. Det er i Tinn som meldes om 20 grader ved Kvitovatn. I Seljord 21 grader ved Telnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Vannmelon er jo litt populært om sommeren, og nordmenn kjøper rundt 5,5 kilo vannmelon i året. Og siden melonen ikke blir søtere etter at den er høstet, så er det i butikken du finner den søteste, melder Opplysningskontoret for frukt og grønt. I 2025 satte melonimporten rekord. Senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har tre enkle grep for å finne ut den søteste. Det er tre tips, altså. En er feltflekken, der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, etterlater den en gul eller kremfarget flekk. Så er det vekten. Løft melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Så er det skallet. Det skal være hardt og ikke mykt. Lysebrune, nektaktige merker på skallet oppstår der biene har pollinert blomsten, og er med andre ord absolutt ikke en indikator for at den er av dårlig kvalitet. Heller tvert imot. Det er det du skal se etter.

0: I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.
1: Det er sommer og ferie.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På tiendeplass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på niendeplass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på sjuendeplass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer fem. Kø er nummer fire. Sparking i sete er 43%, som på tredjeplass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på andreplass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jobbe ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og da skal vi lete etter I dag, man tror. Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Pluss minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seier. Du må være 18 år for å delta.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Canada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari og forslag til svar I dagens quiz . Og det setter jeg stor pris på. Alltid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark. Avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren. Dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det Du skal få svare om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse, så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen. Polfareren og forskeren ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Moe inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

0: Jeg i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det jo, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm, her har vi Facebook. Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.
1: Det er sommer og ferie.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tatt av for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringer vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så har han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn, litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt... Litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt i begynnelsen av et år bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen og det her du skal se om ditt svar ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter vi starter med første ledetråd Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledig tråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er jo et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret, og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det, men hvilket år var det?

Vi har jammen gjort en god innsats i dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede er kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar her skulle være 1983. For det var i 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre er mye høyere, så mye som 130. Det var i 1983 at Bispegården i Trondheim ble totalskadet i brann. Og det var i 1983, og dette er grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden er resten historie, som de sier. Året var 1983.

Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt i liv, men det tok fryktelig mange liv i samme slengen. Det var nemlig i dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake i 1945. Det skjedde i ørkenen i New Mexico, i Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe i Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben i hodet på japanere i Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen i den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det er massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert er vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd i Storbritannia.

har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendriss, og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det blir torsdag, endelig er det torsdag, endelig kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg I hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover I denne torsdagen for å prate om stort og smått.

16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var jo grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som het Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «Hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppet å danse etter at han danset twist I 102 timer og 29 minutter han på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?

har vel kommet såpass langt ut i fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen, enten man har hatt ferie og kanskje er på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks er på vei ut i ferie. Det er jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da er det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt i løpet av sommeren.

Ja, ja. Bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet I forhold til uttrykket vi skal ta for oss I dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Ja, kanskje ikke helt enig I at den personen det snakkes om ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja, ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lyst spill Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm og da var det replikken piller og piller fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd av Per Åbel selv.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. For å delta må du være 18 år.

Det er mange som er tilbake i arbeid igjen, men det er noen mange som fremdeles er i ferie. Noen har sikkert akkurat startet på ferien, noen er i ferd med å starte snart, kanskje. Det er litt sånn hip som happ det der. Og hvis man nå skal på biltur i ferien, eller på helgetur og for så vidt, hvis man skal på lengre kjøreturer, så anbefaler VG, vektklubben til VG, at man innfører litt snikmosjon underveis. Hva dette dreier seg om, det skal du få høre snart.

Det hender at det blir mye sittestilling i bilen, og det er jo negativt for helsa, så det er anbefalt at man skal være litt i aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter i en retning, og så snu og gå tilbake igjen. Være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren er 7 knebøy da, for eksempel, eller at 4-eren er å ta 4 push-ups, og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det. Man kan ta en badestopp for å svømme litt grann, man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek, eller så kan man jo finne en lekeplass da, og leke litt grann, god gammeldags lek.

0: Snikmosjon, tenker jeg, er en ting når man er ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som er gira på å kjøre hele strekk i ett ut på noen snikmosjonsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa i artikeln, det lover jeg i hvert fall. Håper ellers at torsdagen din er super.
1: Det er sommer og ferie!

ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt, før man har i balsam og skyller godt igjen, og det vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Kostym, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen, altså ha i balsam først, skylle og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår, men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første, for hun ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for sjampo åpner opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen. Så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart ut.

TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mancetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

som har ferie, så er det jo ganske digg. Dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, er våken litt der, og så går det noen dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det er engang. I dag så er det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helga og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det er vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du er her sammen med meg. Woo!

Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen, den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen da, og gå ut og leite etter en hoggorm kanskje, vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen, det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag, og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå, bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak, hvis man tar seg tid, råd og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.

har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring i ja, verden og kanskje spesielt Europa da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig i fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker. Det

KK har tatt for seg en artikkel om vennskap og forteller hva slags venner man bør ha i livet sitt. De har fokuset på venninner, men jeg sikker på at det noe av det samme alle har kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha i livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også i vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg i en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.

er Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha i livet ditt. Og så er det KK som har omtalt saken. Det første er den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende. Den som du taster nummeret til på autopilot, som alltid er der og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna. Altså der hvor det kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes. Men når dere møtes så er det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så er dere fremdeles på samme sted i livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne i kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så er det lurt å ha en veninne som har akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.

går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne venninna kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyvenninna som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller utlandet som du kan stikke til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusine, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har gått av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Heisan, da er vi i gang igjen med en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en god sommer. Håper at sommerstemningen fortsatt sitter godt og kommer til å vare en stund. Vi nærmer oss, ja, vi har passert midten av juli faktisk nå. Og så ble det ingen ny varmerekord likevel i går, men det ble varmt nok. Gårsdagens toppnotering var 34,2 grader i Norge, og hvor det var aller varmest får du vite snart. Og når vi snakker om sommer, så er det mange som har grilling på menyen, og mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde. Når grillmaten står fremme, så kan det fort føre til problemer. Mer om det snart. Og så kommer det en ny undersøkelse som viser at nær 1 av 4 barnefamilier planlegger å besøke 1 eller flere fornøyelsesparker i sommer. Hva med deg? Og den første smørbokstripen stod på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Det må vi snakke mer om denne timen. Fortsatt god.

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

så ble det ikke ny varmerekord i Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig i uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede i går, og i løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste i går. Det er varmt nok, spør du meg. Det er altså 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader i går, var det stedet som har varmerekorden i Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7, og på en delt fjerdeplass Otta og Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne få 37 grader og Dalen i Telemark helt 38, men det ble altså ikke i nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så er det jo andre muligheter senere i sommer.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

Det er grilling og moro, men er det noen du har glemt? Hunden din for eksempel? Eller andre firebeinte dyr? Husk på at menneskets beste venn ikke burde bli invitert til grillfesten, skriver Trygg Forsikring. Mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når grillmaten står fremme, eller gjester gjerne vil gi en liten smakebit, kan det fort føre til problemer, sier Stenseth. I fjor så registrerte Trygg Forsikring over 2300 tilfeller av mage- og tarmproblemer hos hunder og katter. Totalt ble det utbetalt omtrent 20 millioner kroner i erstatninger knyttet til slike skader. Mange av disse sakene oppstår fordi hunder får i seg ting de ikke burde, sier Stenseth. Det gjelder særlig fet og krydret mat, som fort ender med oppkast, diaré eller andre mage- og tarmproblemer. Og plutselig kostholdendringer går fort ut over magen. Dette er lyden av

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen, ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Storeskar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Odensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

fornøyelsesparker er populært hos barnefamiliene. Faktisk så er det en av fire barnefamilier som planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer. Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Østlandet har offentliggjort. For mange familier er det opplevelser som prioriteres i ferien, sier privatøkonom Elisabeth Landsverk. Samtidig er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk koster totalt, sier Landsverk i en pressemelding. Og hele 64% forventer å bruke penger som ekstrautgifter til mat og drikke inne i parken. En av tre planlegger overnatting i eller nær parken, mens en av fire regner med utgifter til ekstra attraksjoner og spill. Kun 10% sier at de ikke vil bruke penger på noe annet enn inngangsbillettene. Planlegg godt i forkant, ta med mat, snacks og drikke, og avtale med ungene hva de kan få i forkant, sier Landsverk. Og 6 av 10 betaler for sommerferien med feriepenger og eller lønn.

Vi fremme ved dagens TV-tips, så det ser ikke ut å være noe fotball-VM I dag. Begynner å nærme seg slutten hele mesterskapet. Kanskje finalen kan være noe å få med seg, men det altså ikke I dag. Men det husjakt I solen på TV3. Det Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steget og kjøpt bolig I utlandet 21.30 på TV3. Den amerikanske revolusjonen kan du få vite mer om I en dokumentarserie på NRK 2. Det britene som tar Philadelphia denne gangen, 22.00 på NRK 2. På NRK 3 så det fortsatt Vill over et helvete, en dramaserie der Daniel og Elin møtes uventet på et fly, 20.40 på NRK 3. Og så det en klassiker av en actionfilm på TV3+. Tre vakre kvinner bekjemper kriminalitet, og de må finne et stjålet apparat som kan føre til verdens undergang. Charlie's Angels på TV3+, klokka 21.00 I kveld. Charlie!

I dag skal vi snakke litt om tegneserien Smørbukk, som en av Norges mest tradisjonsrike serier, og har gledet lesere siden debuten, står det i omtalen. Grunnen til at vi nevner i dag er at den første smørbokstripen sto på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Og den ble skapt av tekstforfatter Andreas Håvold og illustratør Jens R. Nilsen. Det er en historie om en godslig, matglad gutt som har utviklet seg fra et enkelt eventyr til et folkekjært julehefte, ifølge Nynorsk senteret. Dette populære juleheftet kom ut for første gang i 1940, og har blitt utgitt fast hver jul siden. Etter hvert så har det kommet nye tegnere. Nilsen tegnet serien fram til 1959, deretter tok Solveig Muren Sanden over, og ble den første kvinnelige tegneren av en norsk ukeserie. Fra 1982 så har Håkon Åsnes vært seriens faste tegner, Smørbukk.

Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opptil 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt agurknyheter og litt sommermusikk. Og så får vi se hva annet vi finner på. Jeg ønsker uansett en fortsatt fortryllende sommer. Denne timen skal vi snakke litt om ekstremvarme igjen, fordi vi har snakket om det i Frankrike flere ganger, men her kommer en ny vinkel. Champagnen kommer til å smake annerledes i fremtiden på grunn av årets ekstremvarme, og kanskje også fremover. Vi skal høre om nattlig forbud og for sosiale medier for unge. Det britiske tenåringer som snart kan bli logget av ved midnatt. Altså, vi får ikke tilgang til Instagram, TikTok og Snapchat etter midnatt. Hva poeng med det får du vite snart. Og så er det ferien med mange høye skuldre. 9 av 10 irriterer seg over noe når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10-lista, det får du vite hvis du følger med denne timen. Så skal jeg prøve å la være å irritere noen i det hele tatt.

Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike. Det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så lå temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

litt som er kjekt å vite om dagen i dag. Susanne og Sanna har navnedag. Susanne kommer av hebraisk Shushan, som betyr lilje, mens Sanna er en kortform av det samme navnet. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så tar vi med oss Nesbyen. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.36, og Nesbyen har jo varmerekorden, i hvert fall foreløpig i Norge. Når det gjelder New York, så er soloppgang 05.27 og ned 20.31, og der vet jeg ikke noe om varmerekorden, det kan vi ta en annen gang. Roald Amundsen ble født på denne dagen i 1872, og FNs generalsekretær Trygve Lie ble født i 1896, mens skuespiller Ginger Rogers kom til verden i 1911. Arne Leiv Aase, kjent keramiker, ble født i 1940, og Dag Solstad ble født i 1941. Litt om det som har skjedd gjennom tidene.

Det er mange som er avhengig av sosiale medier, og ikke minst de unge. Nå er det kommet et forslag i Storbritannia om å stenge sosiale medier om natten for tenåringer. Det er altså Instagram, TikTok og Snapchat som kan bli stengt ved midnatt. Målet er bedre søvn og mindre avhengighet, ifølge ABC Nyheter. Det er en nattlig standardbegrensning for 16- og 17-åringer, og det innbiller seg at de kan være utilgjengelige mellom klokka 00 og 06. Men det er slik at ungdommene kan selv fjerne sperren i kontoinnstillingene, så hva som er poenget med det vet jo ikke jeg da. Regjeringen ønsker også at funksjoner som automatisk avspilling og uendelig scrolling skal være slått av som standard for denne aldersgruppen. Og målet er å redusere nattlig bruk og gjøre det vanskeligere å bli sittende og scrolle. De har gjort et forsøk med rundt 300 tenåringer som sov bedre når de fikk sosiale medier sperret.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjære. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Ja. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Vannmelon er jo litt populært om sommeren, og nordmenn kjøper rundt 5,5 kilo vannmelon i året. Og siden melonen ikke blir søtere etter at den er høstet, så er det i butikken du finner den søteste, melder Opplysningskontoret for frukt og grønt. I 2025 satte melonimporten rekord. Senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har tre enkle greper å finne ut den søteste. Det er tre tips, altså. En er feltflekken, der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, etterlater den en gul eller kremfarget flekk. Så er det vekten. Løft melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Så er det skallet. Det skal være hardt og ikke mykt. Lysebrune, nektaktige merker på skallet oppstår der biene har pollinert blomsten, og er med andre ord absolutt ikke en indikator for at den er av dårlig kvalitet. Heller tvert imot. Det er det du skal se etter.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last. Dette lyden av

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På tiendeplass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på niendeplass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på sjuendeplass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer fem. Kø er nummer fire. Sparking i sete er 43%, så på tredjeplass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på andreplass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser. Skal

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning, og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn når jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Jeg har litt musikk å by på nå.

Vi er på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, i tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du er din egen dommer i denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener er den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann i dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

Da er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Pluss minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Canada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar I dagens quiz . Og det setter jeg stor pris på. Alltid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark. Avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det du skal få svare om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse, så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen. Polfareren og forskeren ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Mo inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

0: Jeg er i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tatt av for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det er fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst? Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp er jo en sånn, litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også B, den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt... Litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt til begynnelsen av et år bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen og det her du skal se om ditt svar ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter vi starter med første ledetråd Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledetråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den har jeg bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er jo et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret. Og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?

Vi har jammen gjort en god innsats I dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar skulle være 1983. For det var I 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offer mye høyere, så mye som 130. Det var I 1983 at Bispegården I Trondheim ble totalskadet I brann. Og det var I 1983, og dette grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden resten historie, som de sier. Året var 1983.

skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipte det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den... batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

Bradford og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bommerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største.

august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name Is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Mellom 16 og 18 juli blir det Ravnedalen Live i Kristiansand. Da kommer Patti Smith Quartet, Highest Kite, Ylvis, Tobias Steen, Ramon, Espen Lind og Bertine Settlist og Synnevo. Og her kan du høre Synnevo med låta 16.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Telemark, på Treungenfestivalen finner du også Didi Velle, du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Det var Didi Velle med låta Drunk Punk, og Didi Velle kan du høre på Treungen Festival, som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august, og den 10. juli blir det regattafest i Bakkskott Tvedestrand. Der kan du få med deg Torgeir og kjendisene, Johnny Boy og Halva Prise, som du skal få høre her med deres siste single, Ut av Oslo. Jeg får en

pris sammen med River og deres siste single ut av Oslo, og halva priset. De opptrer på regattafesten i Bakskott i Tvedestrand 10. juli, og den 10. juli da starter også Måkeskrik på Odderøya. Der finner du Glucifer, og her er en av deres populære låter, Desolate City.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

kveld sitt gjennombrudd da rapperen Eminem tok en bit av en av sangene hennes og gjorde den til en stor megahit. Men hun klarer seg på egen hånd også. Dette var Dido. Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
1: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

Sørlandsradioen, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradioen. Så det oppfordringen til deg.

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på tre raderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jammen ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

0: er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Plus minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.
1: I dag

Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det en mann vi ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det ganske heftig. Dette en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar i dagens quiz er. Og det setter jeg stor pris på. Alltid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway i Kanada og deltok i krigen i Finnmark, avtjente sin tid i krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det er. Du skal få svaret om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse, så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872. Han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Mo inn i dag, født i 1942. Og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg er i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

0: Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så har han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden som 8 uker gammel står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt, litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt i begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han er ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med en quiz her, og vi er på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i rett område i hvert fall, og også noen som er helt dead on, som man sier. En ledetråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette er jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så er det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den er bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

0: Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret. Og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
3: Det noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke steke det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset, og det er den store kirsebærdagen i dag.

Vi har jammen gjort en god innsats I dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar skulle være 1983. For det var I 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre mye høyere, så mye som 130. Det var I 1983 at Bispegården I Trondheim ble totalskadet I brann. Og det var I 1983, og dette grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden resten historie, som de sier. Året var 1983.

Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag I dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd.

Jeg har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den... batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jobbe ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

0: er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Pluss minus. Susanne, Sanna og Susann har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar i dagens quiz er. Og det setter jeg stor pris på. Altid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway i Kanada og deltok i krigen i Finnmark. Avtjente sin tid i krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det er. Du skal få svaret om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse? Så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa. Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872. Han døde i 1928. Og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveite Moe inne i dag, født i 1942. Og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg er i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdens minner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tatt av for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere

0: justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene er Circle K på Harebakken.

Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det er fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så han har lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst? Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn, litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Jeg er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt i begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han er ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledig tråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den har jeg bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

Det en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette jo et sted hvor kongen oppholder seg når han i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret. Og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?

Vi har jammen gjort en god innsats I dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar skulle være 1983. For det var I 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre mye høyere, så mye som 130. Det var I 1983 at Bispegården I Trondheim ble totalskadet I brann. Og det var I 1983, og dette grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden resten historie, som de sier. Året var 1983.

skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt i liv, men det tok fryktelig mange liv i samme slengen. Det var nemlig i dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake i 1945. Det skjedde i ørkenen i New Mexico, i Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe i Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben i hodet på japanere i Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Lite annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom 2 menstruasjoner på 1 måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned 2 ganger på 4 uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I

vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den... batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.